Venture Boys, Western Girls, og tak for nyhederne til Dan Jensen her klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder hver halve time her på Radio Alfa. Nick Kamen, I promised myself lige nu. I promised myself.

Alle tiders bedste sangradio Alfa med Whitney Houston. Klokken er 6:48, 12 minutter til nyhederne med Dan Jensen, Herter Clintons Clearwater Revival. Have you ever seen the rain på Radio Alfa?

0: Kæsera på Radio Alfa med The Gibson Brothers. Klokken er 7:24, 6 minutter til nyhederne ved Dan Jensen. Det her det er ved David Bowie.
1: Alfa. Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og det er Ashes to Ashes.

10 år som studievært her på Radio Alfa i hendes helt eget program, The Kim Wilde's 80's Show. Her var hun, Kim Wilde, til vores tidligere kollega. Vi fik hende på Never Trust a Stranger. Der er nyheder kl. 16.00. Du får derefter time 3 af eftermiddagsradioen. Fryd dig over et godt genhør med Henning Stærk. Her får vi ham på Whatever Gets You Through the Night. Whatever.

Look Can It Be Now, lød det fra Men At Work. Og inden Kim Larsen overtager og synger om Susan Himmelblå, ja, så byder jeg velkommen til timen her mellem 17 og 18, og spiller nu Britney Spears.

Simply Red, Something Got Me Started. Og Casino var forbi os tidligere. Jeg savner dig, det er Ulla Kold, som bare kunne synge den der helt vildt, så ja, som vi sådan selv også bare ikke kunne være med at synge med. Og apropos synge med, Lowland Sisters her, I'm in the mood for dancing, her på Alfa.